Мен бул жерде Чолак дерекпасы дейт экен. Карагай орман таусылды мына арша. Үлкен тауга жеттик. Жерден кей бийиктиги 2500-2600 метр жерге келдик.